Enao le pametsiky ny afana de marary, enao le tara-pazavana mandalo, lehibe aloloatra satria te hiakatra avy any ambany, de sanatria le ndehanao adalàna, olona kely ny

anao. Misaotra anao amin'ny anaran'ny olombelona iray manontolo. Misaotra anao misy.